0: me bia ye basa wo yesu di mi magada da da da
1: igada badaga
0: kora badada
1: ibalo do musa